0: O se tātou manatu au tū mōle nei yasa. Ia ua wha ingoa o le sirisili o le alofa. O le tusi ina whaitau ato mua mua ele amatanga le tātou pulkalame I le mua mua kore ni tūs fulu tōlu. O lona whai upe sfulu tōlu o loo whaapea a o le nei o tū maulu wha atua tua ma le wha moe moe ma le alofa o nā mea e tōlu. A o le sili o nā mea o le alofa lea. E ona sa'i le alofa e anga malu, e le losi-losi le alofa, e le mita-mita vale, e le fa'afeteina, e le amio matanga, e le sa'i le ia na lava mea, e le fa'aitaita ngofie, e le tuinatu inisi le leanga, e le fia-fia e le amio leanga, a e fia-fia il fa'a maoni, e ufi-ufi mea uma, e talitono I mea uma, e fa'a moe-moe I mea uma, e ona sa'i I mea uma, e le uma le alofa. A wha inglesi il fai upu e fitu mo le valu ona wha pea lea. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. E tali tonu I mea uma, e wha moe moe I mea uma, e ono sai I mea uma, e le uma le alofa. Sa uwa ai I le Facebook, I le kawa se tasi o tama I taitara vau I lana lawai tūlau. O lo tū si ai upuna utawa I lunga I le wha ingilisi. E fōlinga mai I le kawa wa filifili e lina I tama I taitara vau. Wa ia ini I suinga lona o langa wa ia langonai. E mana amia le tu ai ngā alofa lea wa ta ua e paulo. I le mua mua koe ni te sfultolo. O le alofa e nate I lava atia mea uma. Ia, o se tae ala le lei fo ilia mō tātou, mō oe mā o le whaamanatu o nei upu. Ia pe a o ina whesou wa ile o langa, to e whaamanatu, e ono sa ile alofa, e anga malu, e le losi losi ile alofa, e le mita mita vale ile alofa, e le whaafifite ina, e le amio mātanga, e le sa ilia ia na lava mea, e le whaaitaitanga o fie, I le etu I nātu I nisi le leanga, e le fia-fia I le amio leanga, a e fia-fia I le wha maoni, e o fiu-fi mea uma, e tali tonu I mea uma, e wha moe moe I mea uma, e ono sa'i I mea uma, e le uma le alofa.
1: O loa e wha fonga mai I le wha tāua ino a inga I le Plains Media.

So lua lima o le lua o lua ono. Na atoa iai lo na valu sefulu tausanga. O le sefulu valu o na tausanga sa fa'i poipo atua I le li'i o Carl Dean. O lo na granddad po le tamale o lo na tina sa fa'i fe au. Pe sa tala I atu le tala le le ia Yesu. O inana I lo ai e dole I le atua mai lo na la ititi lava. O le telefo I o pesele nei tamaitai, e ta wele suafo o le atua ma le suafo I Yesu. O se e tamaitai au le leo na fowlinga, telefo I ana te unga wha opopo, ia I le lei tele malona leo pese. Ai o le telefo I au moli maua tangata, e wha apia se tamaitai e loto alo fa tele. E tele ana ngā luenga le lei sa fiso soani atua I moa nisi tangata. O se e tasi o ana ngā luenga, o le whaia lea sa whaia se library o ta ua o le Imagination Library. O te le ni tusi sa alafo ele nei wha ala po te putonga na ia whaia mo ta ngata I tutono po ta maiti tutono o Amerika wha pia fo inisi atu nuu. O ta maiti whato a whana nau se ia o le lima tausanga. Lena wha amanuia I nei library. O le manatua le nei ta maita I o Dolly. Ia ma whai uma I ta maiti ona fai tau tusi, a whapalangi, read a book. E whapea o le isi ngoa sa wala awa ye nisi, o le book lady. Na wha awai lea wha anauna unga tele, o le neitama I ta ila uloa, ona osi ona tama, sa le iloa fai tau tusi, pe tusi tusi. Sa avea ma wha anono anga tele lea isi ona tama. Ae mai le nei whanonoanga sa ama wailo na tama, ua awala mai ai se whamanu I anga tele, mo nisi tamaiti maainga. Ae mai se nisi o tangata matitiva, ele I maua nisa palai tusi whaitau. Ia walawa ia tala maana ia mo Dolly Parton, a tonu e tele ni a o onga onga ae maua mai, ele o langa o nei tamaitai. O se tasile nei o pese whapea sa mana o ia usu ilo na toi aso, I le lau ele ele ia pe usu ilo na fiuno. O le whapapalangi o le olutala o le pese. If we never meet again. A wha Samoa, pe a whai a ele e toi whailoa ai tātou. Ia o le a autamu whai e wha Samoa ato le pese lea. O le whai mua mua e wha pea. Ele o toi mamao le I unga o le nei whai ngā malanga a tonu e tātou te le toi whailo ai. A e tātou toi whailo ai, I le langi mā lama lama, e au le lei o na mata whanga. O le tali, a tātou le toi whailo ai li nei tū o le langi. A tātou malanga ma mea whainga tā ma ona whaafita auli. O lo o iai se tasi no fuanga I le langi, e ma whai o na tātou toi whailo ai ai. I au ta whāne o le vaitafi o le ola. Veslo na lua o le nofoanga o lo iai rosa maatala. E le to iai se whato o wha po se motu sia o mafutanga. A whai e le to e whelo ai tātou I le nei tu o le langi. Tātou whelo ai I le langi. I le nā nofoanga e au le leio na matafanga. Whai mai e tātou te to e whelo ai I au tafa o le vaitafi. E le to iai ni au pōngi saa. Whai mai e na ole fia fia e mawai, I le e nānu umānaia, e na omea au le e tunguai. O le tali, a tātou le toi whailoa a ire nei tū o le langi, a tātou malanga ma mea whainga tā mauna whaafita auli. Ulo o iai se tasi no fuanga I le langi, e ma whai o na tātou toi whailoa iai, I au tafa, a ne ole vai tafi, ole ola.

0: Tato ina wa ina le nei mai. Plain jiva ono, tosi male iva.
1: O le wha maa losi, ia, mo le wha i unga o le nei fo i vai aso. O le au le au whaitau ina atua ili salamu o se lau ma le toru. Rohua ngā ngai, ia e wha manu atu ia i ova. O mea mu fo i oi tutonu ia te au, ia wha manu i lona suafa pa ia. Rohua ngā ngai, ia e wha manu atu ia i ova. Au o fo ina ingalo se mea tasi o ana mea lofa. O le wha mangalo ina wa mi o leanga umalawa. O le wha malo lo umai atua uma. O le wha ola ina mailo uola ai le tunga mau. O le wha pale ina oi le alofa ma le alofa muti muti vale. O le e malie ai lo manao i mele lei. O le wha fowina lo tau le lea wha pei o le aeto. E whaia i owa me tonu ma wha masinonga mo e ua sawa aina umalawa. Na ia whaeloa o nala i a Mose i ana ngā ruenga i le whanau ngā Israelu. E alofa muti muti vale ma alofa fua mai owa. E le ngese lona tō sā e tele lona alofa. E le a oa i mai pela waia e le wha moe moe fōi lona tō sā e wha wawau. E le i whaia e ia ia e tātou i tūsa mā tātou wangasala. E le itau i mai fōi o ia ia tātou i tūsa mā tātou a mio leanga. A wai peo na maurungo le langi le lalolangi e wha peo na tele o lona alofa i e mā te tau ia te ia. Peo na wāwā ma mao sa sae ma sifo e wha pelawa na wha mao e ia ia i tātou o a tātou soli tū la fono. Wha peo na alofa o muti muti wale o ta mā i lana wha nau. E wha pelawa o la alofa muti muti wale i owa i e mā te tau i a te ia. A wāwa sila fia lawa e ia le mea na wha ia i tātou. Ua manatu ia o le fuefu lawa i tātou. O le tangata, o le nutia o naso. E pei o le funga, o le vao, e wha peo na funga mai o ia. A wā a angima i ai le matangi, o na le ai lea o ia. Ua leto i lo foi o ia, i le mea sa i ai. A o le alofo i ova mai le vavau na valea, e o o i le wha vavau i e mā te tau i a te ia. O la nā mia tonu foi. E o o ile whanau, a ala atou whanau, e tausi lana whiangainga, o e mana tua fo i ana pōloa inga e whaiai. Ua whātu mawina i owa, o lona no whaari i ile langi, ua pule au au fo i lona malo. Whamanua tuia i o i a i owa, o tau ana a ngelu o e malo losi tele, o e whaiala nā fionga, o loo whalongo i lona si ufufonga. Whamanu atu ia i a iowa o utou ana au umaha. O utou ana au auna o e whaia lan lona fina ngalo. Whamanu atu ia i a iowa o mea umana i e whaia i mea umalawa ua pule i ai o ia. Lo ua ngā ngae ia e whamanu atu i a iowa. Amene.